faal ñun jibi faal maam kan ni may mun na mag na mi ngi dëkk bu mu dekki ci waalo mbooj akan jaay may mun na faati mborso mbayo abdulaay dëggat mbooj ma dëkk ci njàng ngaan ma

yaas baat sa maam saf jaw din yobbu ndaw jël barak yobbu ndeer saf musee seet fari joob marab ko dee jaw sal dem yobbu ndeer ker ne ni joob maar